मेजुपिं छिसानिना दिलक गोको लागु छंगु मिखा पुरास काजी जाफया सले दुगु थु मेख मेन आपना पाछि तलस कुस यना योजना गुदु निनामी भाज मेजुपिं अले यक्न छ यक्न सप्ते दिशा 42 11 721 व 42 11 736 अले थगु नुगु खम्पुङ किबले भस बचाक त दिसं त छ दिउ ते जिना पाछ त छ छिते जापि यको यको भाज मेजुपिं नापा सल यागु जिगु छगु तातुना जक ख वसिबे मेगु जिउ छु न स्वार्थ मधु थुले दासे फोन सप्ती दिमा पासे त लसकुस या दैगु ख फोन सप्ता दलदका प्राविधिक भाषा जानकारी बिया दि गुदु छादा मे थोइबले बचाइएको पिया चनेमा हो पिया चनेबले मनोजित एसा चाइजी होइन दिक्क जुइजी ओके न फोन सपुत्वा दल एसन त बिच छ माया मते नाना नेना चना दि गुदु छ झसा आइत बपति कम वइको ह्युपा हगु नुग स ज्याजो या त माया मते नाना थगु नुग खपंका दिस अले छिगु लाग्या छिगु त्वाले अले छि झाया दि त सुसु जुया सङ्गु दु गते गते जुया सङ्गु दु पिङ्के मागु ख छु दु ज्याङ्के मागु ज्या ख छु दु धैगु विशेष थप्न थपिसन थगु नुगो ख पङ्का दि त इनाप्याना जोया इनाप्याना चुनागु जुल अले थे इनाप्या त जि स्वपु दुगु निकाय न नेनिला दैगु आशा बलसाना पा नेने फेमा दैगु तातुनाको थान्थो ज्याचो न्याका चिगु स नेना चुनागु जुल अले नेङ्केगु कुत नेना चुनागु जुल धासे नेनामी भाजु मेजुपिङ ज्याचो न्याका चुनागु दु जिरु विश्रेष्ठ धासा ज्याचो न्याकेता जिता प्राविधिक कथा ग्वाली ब्याचना दिगु दु प्राविधिक पासा उत्तम पाण्डे जिउ न आदासा छपु मेनेने मेन आफ्ना पछि तलसकु छ या नयाँ ने छादा फोन सपु त्वा दया चङ्गु दुधका जानकारी बिहा दिगु दु उखिन्छ नि मे सपु नि मेन आफ्ना पछि तलसको छ या नयाँ चुने जा सन्दा चाहिँ जु होइन फोन सप्ती चुम पासा छाल धका चाहिँ धे दिगु दु वैकल कुतेना चुना दिगु दु सुपासा ख गर्न चुमा पासा ख धका वैक या त लसुकु छ या गुदै गु ख तर वैक न भचा मे माए पासा ला त वा चाहिँ भ्यानु माईमा जुली मेहे निके मे नाप्रा पछि त लसुकु छ या नयाँ चुने झसा दासे थुमे छिगु नि थिएँ